0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

титри, наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: million brain cells. MFM station.
1: Все на світі, як вода, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок, змий все вода.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 5 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 31-36 градусів, в Харкові очікує 33-35 спеки. На завтра, 6 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі плюс 19, плюс 24, вдень 32-37 тепла. На 7 серпня, п'ятницю, обіцяють вдень до плюс 38. При цьому знову мінлива хмарність і знову без опадів. Власне, поки про погоду, це вся наявна інформація.

0: Ось і прийшла до нас спека, а відповідно ті, в кого поки немає кондиціонера, почали замислюватися, а може вже час встановити. Сьогодні допоможу вам з вибором цього гаджета, підсвічу, на які моменти треба звертати увагу і як обирати. Тож, поїхали! Мої щирі вітання! В студії при мікрофоні Техно Микола, це Hi-Tech Pro. Програма про високі технології в житті.
1: Hi-Tech Pro. Високі технології життя.
0: Кондиціонер давно перестав бути розкішю. Однак обрати модель, яка прослужить багато років і не спричинятиме зайвих витрат, це непросто. Сьогодні з'ясуємо, як вибрати кондиціонер на дві кімнати, чим інверторні моделі відрізняються від звичайних та від чого залежить споживання електроенергії приладом. Отже, на що дивитися при виборі кондиціонера та як не помилитися з моделлю? Обираючи найкращий кондиціонер для вашої оселі, насамперед варто звернути увагу на виробника. Краще віддати перевагу брендам, які давно присутні на ринку, мають гарну репутацію та позитивні відгуки. Крім того, незайвим буде дізнатися, чи має виробник сервісні центри в вашому регіоні, адже у маловідомих компаній з гарантійним обслуговуванням може бути кепсько. Не менш важливе значення має кваліфікація монтажників. Люди нерідко купують кондиціонери в інтернеті, щоб зекономити кілька доларів, а потім шукають найдешевших монтажників і в результаті отримують непрацююче обладнання та купу головного болю. Краще знайдіть нормальних майстрів за відгуками. Нехай вони куплять, привезуть, змонтують обладнання, щоб в разі несправності у вас були питання тільки до них, а не до магазину чи сервісного центру. Інакше кажучи, краще витратити додаткові кілька сотень гривень і в результаті отримати техніку, яка працюватиме справно і буде зрозуміло, до кого, якщо що, бігти. Що краще – інверторний або звичайний кондиціонер? Для дому я б порадив саме інверторну модель. Вона працює м'якше, а отже комфортніше. При цьому оптимальним варіантом вважаю найпростішу модель без зайвих функцій, бо вони здебільшого є лише маркетинговим ходом для завищення ціни. А користуватися ви все одно будете, вважаєте однією кнопкою «вкл-викл». Загалом інверторні та звичайні кондиціонери відрізняються насамперед принципом роботи компресора. Причому саме інверторна модель вважається більш комфортною в повсякденному використанні. Бо після досягнення заданої температури вона не вимикається повністю, а лише знижує потужність, продовжуючи підтримувати стабільний мікроклімат. До того ж, такі кондиціонери зазвичай працюють тихіше та споживають менше енергії. Компресор звичайного кондиціонера натомість повністю вмикається на всю потужність і, відповідно, вимикається, коли досягається певна температура. Через це сама температура в кімнаті може коливатися в межах кількох градусів, а під час запуску прилад видає достатньо гучний шум. Втім, у неінверторних моделей є і своя перевага. Вони дешевше в ремонті, якщо ви про це будете заздалегідь думати. Але я б особисто зупинявся на інверторних. Це вже такий must-have, на мою думку, для 21-го століття. Щодо потужності кондиціонера, яка ж потрібна і на що впливає? Сказати точно складно. Але орієнтуватися можна на наступні цифри. Модель «Сімка» підійде для приміщення до 20 квадратних метрів, на 9 – до 30 квадратних метрів, на 12 – до 40 і 18 – до 60. Причому споживання енергії залежить передусім від того, скільки тепла потрапляє в оселю, і саме розуміння цього процесу є основним фактором економії. Один і той самий кондиціонер може споживати в 10 разів менше енергії, якщо вікно на південну сторону закрито важкою шторою, а не прозорою тюллю. Річ у тім, що через незавішене вікно у приміщення може потрапляти до 3 кВт тепла щогодини. Тож, саме прості речі на кшталт штор здатні суттєво вплинути на те, скільки за місяць намотає кондиціонер. Це база. Ну а деталі вам пояснять фахівці, до яких я і раджу звернутися. Поки ж по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 340.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 8 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз я Наталка Роксі. Мої вітання. Після нічної атаки на Росії знову спалахнув склад Wildberries. У Тульській області після серії вибухів у населеному пункті Алексіно спалахнула масштабна пожежа на території логістичного хабу компанії Wildberries, одного з найбільших на території Російської Федерації. Також повідомляли про вибухи в Ростові-на-Дону. За словами місцевих, поблизу однієї з автозаправних станцій виникла пожежа, а також загорілося кілька автомобілів. Наразі місцева влада офіційно не коментувала ці інциденти. Проте ворог продовжує атаки на столицю. У ніч проти 5 серпня російські війська здійснили масовану дронову балістичну атаку на Київ та Київську область. У столиці внаслідок удару загинула одна людина, ще 24 зазнали поранень. Також у різних районах міста виникли пожежі та руйнування. Про це повідомили ДСНС. За даними рятівників, найбільше постраждали Оболонський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони Києва. Резерв Плюс стане перепусткою для тимчасового захисту в ЄС. Рада Євросоюзу продовжила тимчасовий захист для переміщених осіб з України до 4 березня 2028 року. Але для чоловіків призивного віку, які

офіційним документом, зокрема через застосунок «Резерв Плюс». Нова вимога не поширюється на тих, хто вже користується тимчасовим захистом у певній країні ЄС. Тим часом Чехія вже заявила, що більше не надаватиме тимчасовий захист українцям призивного віку, які прибули до Чехії і не виконали військовий обов'язок в Україні. Заявники повинні будуть довести виконання своїх військових обов'язків через заявку «Резерв Плюс», щоб отримати тимчасовий захист. Камбек Еліни. Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно стартувала на хардовому турнірі WTA 1000 у Торонто, Канада. У другому раунді українка, яка посіяна під дев'ятим номером, у трьох сетах переграла іспанку Джесіку Бузас-Манейро за 2 години та 42 хвилини. Рахунок 6-7, 7-6, 6-4. Наступною суперницею Еліни буде переможниця поєдинку Єлена Габріела Русе з Румунії проти Анастасії Потапової з Австрії. Наразі це всі новини. Більше за годину з вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 5 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 31-36 градусів, в Харкові очікує 33-35 спеки. На завтра, 6 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі плюс 19, плюс 24, вдень 32-37 тепла. На 7 серпня, п'ятницю, обіцяють вдень до плюс 38. При цьому знову мінлива хмарність і знову без опадів. Власне, поки про погоду, це вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
2: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
4: Реклама на МФМ.
5: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
7: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині відбулась зустріч активної молоді з представниками молодіжної ради при голові Верховної Ради України. Під час заходу презентували ініціативу Youth Policy Hub – екосистема спроможності та стратегічного лідерства, та відзначили найактивніших представників молодіжної спільноти області. Учасники обговорили можливість залучення молоді до формування державної політики, розвитку громад і реалізації власних ініціатив. Проєкт реалізується за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Українського молодіжного фонду.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові безперервно триває підготовка до нового опалювального сезону. Міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив, що наступна зима може бути складнішою за попередню. Попри це, у місті втілюють складні інженерні рішення для її стабільного проходження. За словами очільника міста, до робіт залучені всі комунальні служби, а фінансування спрямовують як із місцевого бюджету, так і від міжнародних партнерів. У Харкові створюють та встановлюють нове обладнання. Також місто налаштовано пройти зимовий період стало та надійно.

Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція діє до повного розпродажу складу. Теплий

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
0: MFM Station.
2: Алло, ты в бужиде стоишь. Давно хотів сказати тобі, що ти мене псуєш.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про актуальне. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Підсумки 40-денної кампанії ударів по ворогу. Служба безпеки України повідомила про завершення 40-денної кампанії глибоких ударів по території Росії. За цей час, за даними СБУ, було уражено понад 100 стратегічних об'єктів, серед яких військові аеродроми, нафтобази, підприємства оборонної промисловості, логістичні вузли та інші цілі, що забезпечують російську армію. Кампанія була спрямована на посилення тиску на військовий потенціал Російської Федерації. У СБУ наголосили, що удари по тиловій інфраструктурі противника триватимуть і надалі, доки Росія продовжує війну проти України. Збільшилась кількість загиблих у столиці. Станом на цю годину на Київщині через масовану атаку Російської Федерації загинуло 14 людей. Ще 27 постраждалих. Про це повідомляють ДСНС. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. Підрозділ

Підвищені показники концентрації шкідливих речовин зафіксовані в усіх районах столиці. В українському полоні найманці з різних країн світу. Станом на сьогодні в українському полоні перебувають представники 51 країни. Це бойовики-найманці, які воювали на боці Росії. Саме тому сьогодні важливо чесно і відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні і правові наслідки. Так сказав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на нараді керівників закордонних дипломатичних установ. Україна завоювала бронзу по стрибкам у воду. Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Марк Гриценко стали бронзовими призерами Чемпіонату Європи 2026, що триває в Парижі. У фіналі синхронних стрибків із 10-метрової вишки український дует посів третє місце. Для збірної України ця медаль стала третьою на Чемпіонаті Європи 2026 з водних видів спорту. Раніше синьо-жовті вибороли бронзу в командному міксті, а також в жіночих синхронних стрибках 10-метрової вишки. Наразі це всі новини. Більше інформації вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 5 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 31-36 градусів, в Харкові очікує 33-35 спеки. На завтра, 6 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі плюс 19, плюс 24, в день 32-37 тепла. На 7 серпня, п'ятницю, обіцяють в день до плюс 38. При цьому знову мінлива хмарність і знову без опадів. Власне, поки про погоду це вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: за це візьму я Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
5: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів уважу.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині відбулась зустріч активної молоді з представниками молодіжної ради при голові Верховної Ради України. Під час заходу презентували ініціативу «Youth Policy Hub» – екосистема спроможності та стратегічного лідерства, та відзначили найактивніших представників молодіжної спільноти області. Учасники обговорили можливість залучення молоді до формування державної політики, розвитку громад і реалізації власних ініціатив. Проєкт реалізується за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Українського молодіжного фонду.

Харків сьогодні. У Харкові створюють багаторівневу систему захисту від ворожих FPV-дронів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, мерія працює над цим разом із військовими та обласною адміністрацією. Частину рішень вже втілили в життя, що дало змогу зменшити кількість влучень. Також у місті запровадили нові безпекові протоколи для громадського транспорту. Водії отримали рації і під час загроз атакувальних безпілотників оперативно змінюють маршрути або зупиняють транспорт, аби вберегти пасажирів від можливих ударів.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 10 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Заборона на купання і риболовлю в Росії. Після атаки безпілотників і гасіння пожежі в індустріальному парку «Південні ворота» стався витік хімічних речовин. Місцевих жителів закликали тимчасово утриматися від купання, риболовлі та використання річкової води для господарських потреб. Зазначу, що про пожежу в індустріальному комплексі «Південні ворота» в Домодєдово повідомлялося ще 20 липня. Тим часом Російська Федерація атакувала Україну 24 балістичними ракетами і 4 цирконами. Росія вночі випустила по Україні 28 ракет, з яких 24 балістичні та 4 типу циркон і 115 дронів. Збито або придушено 98 безпілотників. Про ракети не повідомляється. Основний напрямок удару – Київщина. США близькі до угоди щодо Ормузької протоки. США, Іран та Оман наближаються до укладення тимчасової угоди про відновлення роботи Ормузької протоки. І Сполучені Штати Америки планують оголосити про це сьогодні. Про це повідомляє Axios. Нова угода задовольнить деякі вимоги Ірану щодо посилення контролю над рухом в Ормузькій протоці, контролю якого він не мав до війни, зазначає видання. Також обговорювана угода встановлює 60-денну тимчасову угоду між Оманом і Іраном в Ормузькій протоці, яка може бути продовжена. Оновлено рейтинг золотого м'яча 2026. Півзахисник англійського Манчестер Сіті та збірної Іспанії, найкращий гравець чемпіонату світу Родрі, посів перше місце в рейтингу претендентів на золотий м'яч за версією авторитетного видання The Independent. Досвідчений 30-річний футболіст провів 8 матчів на чемпіонаті світу, де допоміг своїй команді дійти до фіналу, здолати збірну Аргентини та здобути престижний трофей. Другим став нападник німецької Баварії Гаррі Кейн, який став бронзовим призером Мундіалю у складі Англії. Трійку претендентів замкнув вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль. У п'ятірці розмістилися французький форвард Кіліан Мбапе та аргентинський вінгер Ліонель Мессі. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 5 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 31-36 градусів, в Харкові очікує 33-35 спеки. На завтра, 6 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі плюс 19, плюс 24, в день 32-37 тепла. На 7 серпня, п'ятницю, обіцяють в день до плюс 38. При цьому знову мінлива хмарність і знову без опадів. Власне, поки про погоду, це й вся наявна інформація.
3: Ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alfa M+, на аерокосмічному.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині відбулась зустріч активної молоді з представниками молодіжної ради при голові Верховної Ради України. Під час заходу презентували ініціативу «Youth Policy Hub» – екосистема спроможності та стратегічного лідерства, та відзначили найактивніших представників молодіжної спільноти області. Учасники обговорили можливість залучення молоді до формування державної політики, розвитку громад і реалізації власних ініціатив. Проєкт реалізується за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Українського молодіжного фонду.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові батькам новонароджених малюків почали вручати пам'ятні відзнаки від міського голови. Медаль з написом «Новонародженому харків'янину» дарують родинам під час виписки з пологових відділень. Її запровадили, аби підтримати сім'ї в умовах воєнного стану та підкреслити, що кожен малюк з народження є частиною громади міста. Нагадаємо, зараз медичну допомогу під час пологів у Харкові надають у 5 міських закладах – перинатальному центрі, 13-й, 25-й та 27-й лікарнях, а також у лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.2026.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість.

0: швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Безпілотники атакували російську Уфу. За попередніми даними, один із дронів міг уразити територію місцевого нафтопереробного заводу, який входить до структури нафтової компанії «Башнефть». Безпілотник, який рухався у напрямку нафтопереробного підприємства, ідентифікують як український ударний дрон «Лютий».

Київщині 17 людей загинули, про це повідомив президент Зеленський. Основною ціллю атаки стали складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничні станції, об'єкти не дотичні до війни, пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика. Зокрема, росіяни ударами трьох балістичних ракет повністю знищили головний розподільчий складський комплекс «Розетка» у Броварах. Попри втрату одного з ключових логістичних об'єктів, компанія продовжує роботу. Це вже третій масований удар по «Розетка» за кілька днів. Також у Новій Пошті підтвердили знищення сортувального центру в Києві. Загинули двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник-підрядника. Ще 8 людей отримали поранення. У компанії оцінюють наслідки ворожої атаки. Нова пошта компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень.

Чернівецькому, Чугуєвському, Ізюмському та Лозівському, а також уздовж Харківської кільцевої дороги та Харківського шосе. Наразі вже захищено понад 500 кілометрів. Аріана Гранде

0: обговорень її зовнішності та стану здоров'я. Саме цей тиск, за словами представників співачки, і підштовхнув її до рішення взяти відпочинок. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
1: MFM.
2: MFM.
1: Dance Hit Radio.

0: 4.0. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості?

0: Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03.

0: Харків сьогодні.
1: Випускники харківських шкіл продемонстрували високі результати на національному мультипредметному тесті. Цьогоріч харків'яни здобули 3/4 всіх 200-бальних результатів у Харківській області. Максимальні бали отримали майже 150 випускників. Це майже вдвічі більше, ніж торік. Найкращі результати школярі показали з іноземної мови та математики. Одна з випускниць Харківського ліцею номер 156 отримала по 200 балів одразу з 3 предметів. Ще кілька учнів здобули максимальні результати з 2 дисциплін. Серед лідерів – ліцеї номер 6, 11, 27, 89, 144, 150, 156 та університетський ліцей.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
0: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 5 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 31-36 градусів, в Харкові очікує 33-35 спеки. На завтра, 6 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі плюс 19, плюс 24, вдень 32-37 тепла. На 7 серпня, п'ятницю, обіцяють вдень до плюс 38. При цьому знову мінлива хмарність і знову без опадів. Власне, поки про погоду, це вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу. We'll be right back.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів уважно.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині відбулась зустріч активної молоді з представниками молодіжної ради при голові Верховної Ради України. Під час заходу презентували ініціативу Youth Policy Hub – екосистема спроможності та стратегічного лідерства, та відзначили найактивніших представників молодіжної спільноти області. Учасники обговорили можливість залучення молоді до формування державної політики, розвитку громад і реалізації власних ініціатив. Проєкт реалізується за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Українського молодіжного фонду.

0: Ось і прийшла до нас спека, а відповідно ті, в кого поки немає кондиціонера, почали замислюватися, а може вже час встановити. Сьогодні допоможу вам з вибором цього гаджета, підсвічу, на які моменти треба звертати увагу і як обирати. Тож, поїхали! Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола, це Hi-Tech Pro. Програма про високі технології в житті.
1: Hi-Tech Pro. Високі технології життя.
0: Кондиціонер давно перестав бути розкішю. Однак обрати модель, яка прослужить багато років і не спричинятиме зайвих витрат, це непросто. Сьогодні з'ясуємо, як вибрати кондиціонер на дві кімнати, чим інверторні моделі відрізняються від звичайних та від чого залежить споживання електроенергії приладом. Отже, на що дивитися при виборі кондиціонера та як не помилитися з моделлю? Обираючи найкращий кондиціонер для вашої оселі, насамперед варто звернути увагу на виробника. Краще віддати перевагу брендам, які давно присутні на ринку, мають гарну репутацію та позитивні відгуки. Крім того, незайвим буде дізнатися, чи має виробник сервісні центри в вашому регіоні, адже у маловідомих компаній з гарантійним обслуговуванням може бути кепсько. Не менш важливе значення має кваліфікація монтажників. Люди нерідко купують кондиціонери в інтернеті, щоб зекономити кілька доларів, а потім шукають найдешевших монтажників і в результаті отримують непрацююче обладнання та купу головного болю. Краще знайдіть нормальних майстрів за відгуками. Нехай вони куплять, привезуть, змонтують обладнання, щоб в разі несправності у вас були питання тільки до них, а не до магазину чи сервісного центру. Інакше кажучи, краще витратити додаткові кілька сотень гривень і в результаті отримати техніку, яка працюватиме справно і буде зрозуміло, до кого, якщо що, бігти. Що краще, інверторний або звичайний кондиціонер? Для дому я б порадив саме інверторну модель. Вона працює м'якше, а отже комфортніше. При цьому оптимальним варіантом вважаю найпростішу модель без зайвих функцій, бо вони здебільшого є лише маркетинговим ходом для завищення ціни. А користуватися ви все одно будете, вважаєте однією кнопкою «вкл-викл». Загалом інверторні та звичайні кондиціонери відрізняються насамперед принципом роботи компресора. Причому саме інверторна модель вважається більш комфортною в повсякденному використанні. Бо після досягнення заданої температури вона не вимикається повністю, а лише знижує потужність, продовжуючи підтримувати стабільний мікроклімат. До того ж, такі кондиціонери зазвичай працюють тихіше та споживають менше енергії. Компресор звичайного кондиціонера натомість повністю вмикається на всю потужність і, відповідно, вимикається, коли досягається певна температура. Через це сама температура в кімнаті може коливатися в межах кількох градусів, а під час запуску прилад видає достатньо гучний шум. Втім, у неінверторних моделей є і своя перевага. Вони дешевше в ремонті, якщо ви про це будете заздалегідь думати. Але я б особисто зупинявся на інверторних. Це вже такий must-have, на мою думку, для 21-го століття. Щодо потужності

кондиціонера, яка ж потрібна і на що впливає? Сказати точно складно. Але орієнтуватися можна на наступні цифри. Модель «Сімка» підійде для приміщення до 20 квадратних метрів, на 9 – до 30 квадратних метрів, на 12 – до 40 і 18 – до 60. Причому споживання енергії залежить передусім від того, скільки тепла потрапляє в оселю, і саме розуміння цього процесу є основним фактором економії. Один і той самий кондиціонер може споживати в 10 разів менше енергії, якщо вікно на південну сторону закрито важкою шторою, а не прозорою тюллю. Річ у тім, що через незавішене вікно у приміщення може потрапляти до 3 кВт тепла щогодини. Тож саме прості речі на кшталт штор здатні суттєво вплинути на те, скільки за місяць намотає кондиціонер. Це база. Ну а деталі вам пояснять фахівці, до яких я і раджу звернутися. Поки ж по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

тож вона більше не зможе здійснювати поїздки через цей сервіс. Окрім цього, компанії повідомили, що підтримують зв'язок із пасажиркою, їй повідомили про результати перевірки та виплатили компенсацію за пережитий досвід. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину. MFM Station.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03.

0: 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 14 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У ніч на 5 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів противника. Зокрема, уражено переправу через річку Мокріяли у районі Веселого на Донеччині, яку противник використовує для своєї військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів. Також було уражено пункти управління безпілотниками окупантів, били наші воїни і по складу матеріально-технічних засобів противника. В Криму. Уряд терміново збирає бізнес після нічної атаки Російської Федерації на цивільну логістику. Оскільки Росія збільшує та поширює свій терор на бізнес, який обслуговує мільйони людей, під ударом опинилися українські підприємства.

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2019.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Навколо Харкова будують перший рубіж антидронового захисту. Він протидіятиме безпілотникам на оптоволокні. Наразі проєкт реалізують у тестовому режимі, а перші результати очікують уже за кілька тижнів. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. З його слів, експериментальний проєкт реалізують на базі одного з корпусів. На його запуск з обласного бюджету вже спрямували 7 мільйонів гривень. Постачання ракет для ППО від партнерів цьогоріч скоротилося втричі. Про це глава держави повідомив у Телеграмі за результатами наради із військовими, Міністерством оборони, командами Служби безпеки України, Головним управлінням розвідки та Офісом президента. Також Зеленський зауважив, що ракети в партнерів є. Миколаївщина отримала додаткове енергетичне обладнання перед зимою. 27 трансформаторів та інше важливе обладнання було закуплено на кошти гранту уряду Японії. Тепер це обладнання буде задіяне в підготовці до зими Миколаївщини. Як показав досвід вже 5 зим в умовах російського енергетичного терору, запас обладнання та спроможність швидкого відновлення – це стратегічна потреба, тому влада продовжує шукати додаткові можливості посилення нашої стійкості. Особливо в прифронтових регіонах. Українська тенісистка Марта Костюк пробилася у третій раунд змагань WTA-1000 в Торонто. Українська 11-та ракетка світу у двох різних сетах переграла канадку Кетрін Сибов із третьої сотні світового рейтингу із рахунком 7-6 та 6-0. Для Костюк це третій поспіль вихід до однієї 16-ї фіналу Canadian Open. Наступна суперниця Марти визначиться у парі хорватки Антонії Ружич та 19-ї сіяної американки Меді Сонкіз. По цьому у мене всі новини. Більше вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: MFM. Dance Hit Radio.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: за це візьму я Велмір.ua. Зазирнути доречно.
1: Елмір.ua. Все, що вам потрібно.
2: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.2026.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині відбулась зустріч активної молоді з представниками молодіжної ради при голові Верховної Ради України. Під час заходу презентували ініціативу Youth Policy Hub – екосистема спроможності та стратегічного лідерства, та відзначили найактивніших представників молодіжної спільноти області. Учасники обговорили можливість залучення молоді до формування державної політики, розвитку громад і реалізації власних ініціатив. Проєкт реалізується за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Українського молодіжного фонду.

0: Харків сьогодні.
1: На території Харківського міського центру поводження з тваринами встановили укриття. Сховище з'явилося за сприяння та підтримки міського голови Ігоря Терехова. Відтепер під час лунання сигналів повітряної тривоги та під час ворожих обстрілів співробітники притулку, лікарі ветеринарної клініки, також їх відвідувачі зможуть перебувати у безпечному місці. Нове захисне приміщення повністю пристосоване для комфортного перебування та розраховане на одночасний захист до 60 людей разом з їхніми домашніми улюбленцями.
0: MFM Station.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання.

0: be the one, Mona Lisa.
1: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзвичка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.02.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
0: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

говоритимуть, оставаться помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. А як мусимо чинити, коли виробають світорозчиз, говоритимуть, оставаться помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події в Україні та світі станом на цю годину саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили безпілотних систем уразили 13 енерговузлів росіян за два дні. Відключення світла зафіксовані в Маріуполі, Мелітополі, Генічеську, Бердянську, Зугресі та інших містах на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Крім того, дрони уразили підстанцію на Зуївський ТЕС на Донеччині. Загальний рахунок уражень впродовж цієї операції з 1 липня по 5 серпня становить 201 енергетичний вузол на тимчасово окупованих територіях. Затримано коригувальника ФСБ, який наводив логістику по Києву. Йому загрожує довічне за ґратами. Про це повідомляє СБУ. Ним виявився завербований місцевий будівельник, який раніше вже притягувався до відповідальності за наркозлочини. Також він відстежував місця дислокації сил оборони та фіксував наслідки попередніх ударів по столиці. Нагадаю, завтра, 6 серпня, на Київщині оголосили день жалоби за загиблими внаслідок терористичної атаки росіян у ніч на 5 серпня. Не все втрачено. Сполучені Штати таки ведуть переговори про постачання та часткове виробництво компонентів до ракет «Петріот» в Україні, попри застереження Трампа щодо безпеки технологій. Про це пише видання Reuters. На злітно-посадковій смузі аеропорту Лейпцига в Німеччині біля українського літака Ан-124 «Руслан» виявили безпілотник з детонатором та вибуховою речовиною. Роботу аеропорту призупинили і направили туди саперів. Невдовзі після цього інший вантажний літак зіткнувся з невідомим об'єктом на висоті 400 метрів, приблизно за 6 кілометрів від аеропорту. На літаку виявили незначні пошкодження передньої частини. Поліція класифікувала інцидент як правопорушення, пов'язане з держбезпекою. Не виключається і диверсія. Український співак Олександр Пономарьов заінтригував прихильників загадковою заявою про новий етап у житті. У соцмережах артист лаконічно написав: «Я починаю з чистого листа», чим спровокував хвилю припущень. Шанувальники гадають, що йдеться про нову пісню, альбом, книгу або ж зміни в особистому житті. Сам Пономарьов поки не розкрив подробиць, водночас нещодавно він зізнався, що вже розпочав нову історію і готується до важливого етапу, про який обіцяє розповісти найближчим часом. По цьому у мене все. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Про погоду найближчого майбутнього саме зараз, отже, на завтра. Четвер, 6 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 18 до 23 з плюсом, в день 32-37 спеки. На 7 серпня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, 32-37 спеки в день і не нижче плюс 20 вночі. На 8 серпня, це вже буде субота, обіцяють хмарну погоду, вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме в день, можливі значні зливи, місцями гроза. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду, але місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. В ніч на суботу плюс 19, плюс 24, в день 29-34 тепла і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
2: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Випускники харківських шкіл продемонстрували високі результати на національному мультипредметному тесті. Цьогоріч харків'яни здобули 3/4 всіх 200-бальних результатів у Харківській області. Максимальні бали отримали майже 150 випускників. Це майже вдвічі більше, ніж торік. Найкращі результати школярі показали з іноземної мови та математики. Одна з випускниць Харківського ліцею номер 156 отримала по 200 балів одразу з 3 предметів. Ще кілька учнів здобули максимальні результати з 2 дисциплін. Серед лідерів – ліцеї номер 6, 11, 27, 89, 144, 150, 156 та університетський ліцей.

Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн.

0: Lexus.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 18 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Підмосков'ї горить головний науковий центр Роскосмосу, який працював над створенням російської балістики. Причини пожежі поки не розкриваються, про це повідомляють Росзмі. Над будівлею підіймається великий стовп диму. Путін змінив ключових командувачів своєї армії. Так, угрупуванням «Центр», яке діє у північно-західній та центральній частині Донецької області, замість Валерія Солодчука керуватиме Андрій Іванаєв, який раніше командував угрупуванням «Схід». Про це Путін оголосив на зустрічі з керівництвом Міноборони. Угрупуванням «Схід», яке діє на південно-донецькому напрямку поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей, Путін поставив керувати начальника штабу цього ж угрупування Петра Болгаєва. Змінити командувачів російських диктатор вирішив невдовзі після того, як темпи російського наступу в Україні різко сповільнилися. Нагадаю, за даними проєкту Deep State, у липні окупантам вдалося взяти під контроль лише 36 квадратних кілометрів української території. Для порівняння, у січні-квітні війська Російської Федерації захоплювали від 126 до 245 квадратних кілометрів української території на місяць. Далі про підтримку партнерів. Євросоюз спрямує 1 мільярд 400 мільйонів євро доходів від заморожених російських активів для України. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Гроші використають на потреби оборони та зміцнення.

what comes next will be marvelous.

0: Marvelous.
1: Погода на MFM.
2: Погода на MFM. Weather forecast.
3: Про погоду найближчого майбутнього саме зараз, отже, на завтра. Четвер, 6 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 18 до 23 з плюсом, в день 32-37 спеки. На 7 серпня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, 32-37 спеки в день і не нижче плюс 20 вночі. На 8 серпня, це вже буде субота, обіцяють хмарну погоду, вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме в день, можливі значні зливи, місцями гроза. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду, але місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. В ніч на суботу плюс 19, плюс 24, в день 29-34 тепла і, власне, поки про погоду, це й вся наявна інформація. Реклама.
4: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
6: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
7: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
8: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Ось і прийшла до нас спека, а відповідно ті, в кого поки немає кондиціонера, почали замислюватися, а може вже час встановити. Сьогодні допоможу вам з вибором цього гаджета, підсвічу, на які моменти треба звертати увагу і як обирати. Тож, поїхали! Мої щирі вітання! В студії при мікрофоні Техно Микола, це Hi-Tech Pro, програма про високі технології в житті.
1: Hi-Tech Pro – високі технології життя.
0: Кондиціонер давно перестав бути розкішю. Однак обрати модель, яка прослужить багато років і не спричинятиме зайвих витрат, це непросто. Сьогодні з'ясуємо, як вибрати кондиціонер на дві кімнати, чим інверторні моделі відрізняються від звичайних та від чого залежить споживання електроенергії приладом. Отже, на що дивитися при виборі кондиціонера та як не помилитися з моделлю? Обираючи найкращий кондиціонер для вашої оселі, насамперед варто звернути увагу на виробника. Краще віддати перевагу брендам, які давно присутні на ринку, мають гарну репутацію та позитивні відгуки. Крім того, незайвим буде дізнатися, чи має виробник сервісні центри в вашому регіоні, адже у маловідомих компаній з гарантійним обслуговуванням може бути кепсько. Не менш важливе значення має кваліфікація монтажників. Люди нерідко купують кондиціонери в інтернеті, щоб зекономити кілька доларів, а потім шукають найдешевших монтажників і в результаті отримують непрацююче обладнання та купу головного болю. Краще знайдіть нормальних майстрів за відгуками. Нехай вони куплять, привезуть, змонтують обладнання, щоб в разі несправності у вас були питання тільки до них, а не до магазину чи сервісного центру. Інакше кажучи, краще витратити додаткові кілька сотень гривень і в результаті отримати техніку, яка працюватиме справно і буде зрозуміло, до кого, якщо що, бігти. Що краще, інверторний або звичайний кондиціонер? Для дому я б порадив саме інверторну модель. Вона працює м'якше, а отже комфортніше. При цьому оптимальним варіантом вважаю найпростішу модель без зайвих функцій, бо вони здебільшого є лише маркетинговим ходом для завищення ціни. А користуватися ви все одно будете, вважаєте однією кнопкою «вкл-викл». Загалом інверторні та звичайні кондиціонери відрізняються насамперед принципом роботи компресора. Причому саме інверторна модель вважається більш комфортною в повсякденному використанні. Бо після досягнення заданої температури вона не вимикається повністю, а лише знижує потужність, продовжуючи підтримувати.

утримувати стабільний мікроклімат. До того ж, такі кондиціонери зазвичай працюють тихіше та споживають менше енергії. Компресор звичайного кондиціонера натомість повністю вмикається на всю потужність і, відповідно, вимикається, коли досягається певна температура. Через це сама температура в кімнаті може коливатися в межах кількох градусів, а під час запуску прилад видає достатньо гучний шум. Втім, у неінверторних моделей є і своя перевага. Вони дешевше в ремонті, якщо ви про це будете заздалегідь думати. Але я б особисто зупинявся на інверторних. Це вже такий must-have, на мою думку, для 21-го століття. Щодо потужності кондиціонера, яка ж потрібна і на що впливає? Сказати точно складно. Але орієнтуватися можна на наступні цифри. Модель «Сімка» підійде для приміщення до 20 квадратних метрів, на 9 – до 30 квадратних метрів, на 12 – до 40 і 18 – до 60. Причому споживання енергії залежить передусім від того, скільки тепла потрапляє в оселю, і саме розуміння цього процесу є основним фактором економії. Один і той самий кондиціонер може споживати в 10 разів менше енергії, якщо вікно на південну сторону закрито важкою шторою, а не прозорою тюллю. Річ у тім, що через незавішене вікно у приміщення може потрапляти до 3 кВт тепла щогодини. Тож, саме прості речі на кшталт штор здатні суттєво вплинути на те, скільки за місяць намотає кондиціонер. Це база. Ну а деталі вам пояснять фахівці, до яких я і раджу звернутися. Поки ж по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 19 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Знову примусова евакуація на Донеччині. В Краматорській громаді розширили зону примусової евакуації родин з дітьми. Йдеться про селища Красноторка, Біленька та окремі райони Краматорська. Наразі там залишається 525 дітей із 424 родин. Це складне, але необхідне рішення. Безпекова ситуація погіршується, тому залишати дітей під постійною загрозою російських ударів неприпустимо, зауважив голова Донецької обласної військової адміністрації. Стефанішина отримала підозру. НАБУ та САП вручили нову підозру експослиці України у США Ользі Стефанішиній. Їй має обрати запобіжний захід Вищий антикорупційний суд. Повідомляється, що на початку засідання захист Стефанішиної

просив закрити засідання. Попередньо Стефанішину підозрюють стосовно незаконного збагачення. Гречка подорожчає ще на 5% і сягне позначки у 80-83 гривні за 1 кілограм. Такий прогноз дають аналітики. Головна причина – це суттєвий дефіцит вітчизняного врожаю, адже у 2025 році аграрії зібрали лише понад 70 тисяч тонн крупи. Від початку цього року гречка вже продемонструвала рекордне подорожчання на понад 70% порівняно із січнем. У липні споживачі помітили невелике здешевлення крупи на 3%. Проєкти режисерів Мирослава Слабошпицького та Філіпа Сотниченка отримали гранти від Роттердамського кінофестивалю. У його рамках цьогоріч підтримають 20 фільмів. Кожен із них отримає грант у розмірі 10 тисяч євро. Так, новий повнометражний фільм Мирослава Слабошпицького «Бог з машини», присвячений окупації Запорізької атомної електростанції російськими військами. А проєкт Філіпа Сотниченка «Карусель» розповідає про журналіста під час

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Про погоду найближчого майбутнього саме зараз, отже, на завтра. Четвер, 6 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 18 до 20.

5 з плюсом в день 32-37 спеки. На 7 серпня п'ятницю обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, 32-37 спеки в день і не нижче плюс 20 вночі. На 8 серпня, це вже буде субота, обіцяють хмарну погоду, вночі місцями невеликий дощ. Також дощитиме в день, можливі значні зливи, місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, але місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. В ніч на суботу плюс 19, плюс 24, в день 29-34 тепла і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
5: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Он найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
2: Надія є.

0: Radio This. MFM. Dance Hit Radio.
1: Расскажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Під Екатеринбургом підірвали директора заводу FPV-дронів «Упир». За повідомленням російських медіа, вибух стався в автомобілі гендиректора «Уралдронзаводу» Володимира Ткачука. Внаслідок вибуху його водій-охоронець загинув на місці, а самого Ткачука у вкрай важкому стані госпіталізували до реанімації. За попередніми даними, під автомобіль було закладено вибуховий пристрій. Російські слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про замах на вбивство. Після удару по підприємству на Одещині кількість постраждалих зросла до 13. Також повідомляється про одного загиблого. 10 постраждалих госпіталізували до лікарень. Унаслідок чергового удару зруйнована територія та понівечено потужності підприємства. Зеленський провів засідання РНБО, де обговорили виконання планів стійкості областей і громад. За його словами, частина міст і регіонів відстає від графіка і відповідальні мають це надолужити. Президент назвав 3 пріоритети перед зимою – це захист критичної інфраструктури, забезпечення укриттями та бомбосховищами, а також посилення антибалістичних спроможностей. Міністр оборони Великої Британії Вестрітінг, який нещодавно обійняв посаду, прибув до Києва. Він хоче краще зрозуміти потреби України перед зимою та прискорити військову підтримку. У коментарі він заявив, що вже у вересні хоче скликати засідання Рамштайну, а наступне планує одразу на початку жовтня. Стрітінг хоче зустрітися з Зеленським і міністром оборони Хмарою. Хоча, за його словами, він уже спілкувався з Хмарою після призначення, а дорогою до Києва обговорив підтримку України з колегами у Парижі та Копенгагені. Кріштіану Роналду показав у Інстаграм частину своєї розкішної колекції автомобілів. Він підписав фото словами «Мої іграшки». За словами футболіста, у його гаражі близько 40 автомобілів, хоча точну кількість він уже не пам'ятає. Серед найцінніших моделей – Феррарі Монза, спортивний Додж Дайтона, Бугатті, колекційні Мерседеси, а також Роус-Ройс Дан та Кулінан. За оцінками ЗМІ, вартість автопарку зірки сягає кількох десятків мільйонів доларів. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося за годину.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Дівчини завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста у неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 21 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. 6 серпня у Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині будуть приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Нагадаю, у ніч на 5 серпня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку. В епіцентрі ударів окупантів опинилися столиця та область. Загинули щонайменше 17 людей. Російські війська атакували Україну 28 ракетами, а також 115 ударними безпілотниками. Сили безпілотних систем уразили 13 енерговузлів за 2 дні. Відключення світла зафіксовані в Маріуполі, Мелітополі, Генічеську, Бердянську, Зугресі та інших містах на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Крім того, дрони уразили підстанцію на Зуївській теплоелектростанції на Донеччині. Загальний рахунок уражень впродовж цієї операції з 1 липня по 5 серпня вже становить 201 енергетичний вузол на тимчасово окупованих територіях. Знову примусова евакуація на Донеччині. В Краматорській громаді розширили зону примусової евакуації родин з дітьми. Йдеться про селища Красноторка та Біленька, а також окремі райони Краматорська. Наразі там залишаються 525 дітей із 424 родин. Це складне, але необхідне рішення. Безпекова ситуація погіршується, тому залишати дітей під постійною загрозою російських ударів неприпустимо. Про це написав голова Донеччини. Донецької обласної військової адміністрації. Перший рубіж антидронового захисту будують навколо Харкова. Він протидіятиме безпілотникам на оптоволокні. Наразі проєкт реалізують у тестовому режимі, а перші результати очікують уже за кілька тижнів. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Санігубов. З його слів, експериментальний проєкт реалізують на базі одного з корпусів. На його запуск з обласного бюджету вже спрямували 7 мільйонів гривень. Одеський клуб «Сістер» слідом за металістом 19-25 вибув з жіночої ліги чемпіонів, розгромно програвши португальському «Спортінгу» з рахунком 0-5. Як і металіст 19-25, «Сістер» ще можуть потрапити у кваліфікацію Кубка Європи. Однак для цього мають виграти матч за третє місце. Суперницею «Сістер» стане переможниця протистояння між австрійським «Санкт Пельтеном» та швейцарським «Янг Бойз». Гра відбудеться у суботу 8 серпня. Наразі це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: MFM Station.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.

0: та це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 22 година.
3: Hear this. MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: в руці так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще той тут.
1: А що навколо бачиш ти?

FM station. МФМ. МФМ. Ідеальна станція існує. МФ.